0: Rinpoche, nga chi sem chong ma shil par, shkani che zim chak pa minnam.
1: Min, nga rang nil hanyi li sapayi, yi tsam ni nga meda shong sila tarung do gibi, hanyi la chakna kalarong.
0: Karsang meda shong di chi shawana, nga chak par ki nang yoy pa, shkani che jen songam.
1: Karsang cho chi mamma na la jimba tang ji yung, mek so to shumbi, chi che dam di chi sha chi ming, shki mar chirvi, hab dak sem ni, huzo tam. Hti tang, cho to hsa hsa vay. Chang shi mokhi, tatung murmur roo chibshin, nani nga la kongcho thong kumandik.
2: Loso!
0: Hajiwo Rinpoche, komo ni hrtsaw tsuwe shi maraya.
1: Raya, onchang kotsoyo na hrtabdi shi chang maraya.
0: Chunda!

0: 아즈기치니마 쵸치호탕 카르송메 텐다창 아카치니라 수트피짐슨 제남
1: 테나 체카 화샹 방남 시메치 메사비 시치 마이남
0: 니 마마남치 카니티바타나 메달레 쵸타바나 쯤밍자지에스
1: nga
0: harjimsen chela media li chupi harimbo chi shiyo
1: harimbo che nga ma wi ba li chi pa yin bi harimbo che shi ka na yin bang ma che nyam shi chi pa yin bi ka ni chi char ma shi la
0: mo ma me na chu tsar ko da ni che chi li la chi za ni sta chu ko na do
1: Rimbo Chizon, Tertel Manzil, Kete Mirisona. Paul, No Pelosim, Nirta Ndirji, Shomolak Chigmurgi, Nindakat, Ni Mugni Mazzomi, Chayang Manton.